Padre Luka Rađa pripremio jutarnju molitvu i za danas. Ivan Krstitelj, Marija Vianney, svjetski poznati i slavni arški župnik, rekao je da su u čovjeku dva glasa. Glas anđela je glas životinje, glas anđela je molitva, glas životinje je grijeh.

maske se skinu, zastori padnu kad pjesma utihne i jure kad stanu.